0: Nicolás, tu-mi que vá vir.
1: Tumba și le vaccine, te fac fanarețe ca să am și concerne am le vaccine. Vezi, în sura tânără în amelu, ara când tine în fitul la Bajacana, ue, ne... Nu am fi ministru în fața la mână, din tafia, din mareu, s-a însuchiul, de atât lui să ne fac misfanetană, ne-am făcutat de jertină și sura tânără, de manatul la ne-am făcutat în gambă.
2: Rău ce n-am, nu că nu de ce nu mă sută, nu ori le izi, că eu mă să fiți. Ocha mine, ocha mine, samana sempre ana, tu maris que a futsal só essa, ocha mine matawat.
3: Foi tá com as manuca no rosor ocha na manuca na te, sempre foi fatar na mumba nas, o e inna no le vacine, de fumba ona inna da onza ocha fagaruamni, de inna shuas metuas nulamni a coche indiret.
4: Ohatra le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko. Prezidan raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay.
4: Tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo. De io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tia sivonina a. Mbola tena tsy vonona ary.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany dia tsy anao an'ilay vaksinina ary.
3: De ohatr'izay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e. Amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.